0: ariom rongo ko vanto kono kongwi welanto ponoti
1: woro tata
0: nga ha wili liyo tata
1: yile le ga wili liyo ya
0: bakane bakane sina
1: kusara tontoni
0: alawlo
1: ke bero ko seriva yana le vanila va
0: ah
1: toro sore se no sura chaka chara chara jornale
0: ah nga ha to mawane mo
1: Wani no, ay mai mai la kena kuwa kena kaira ya taka pahe.
0: Ayo. Ikazu ini himi anva?
1: Labe?
0: Ikazu nkwaza la komu ini himi anva?
1: Ii, tata, ikazu kiro kompili gari no.
0: Kisu wanya iyayo?
1: Ii, naka nalipa rekari haa, konewe anyahari msuru kwa yadu.
0: Iyo, nyakulihana mweri, nyakulihana.
1: Yo, nyakulihana kwa mtawa mtano.
0: Epa.
1: Hmm.
0: Masenare, only kala, kala ko... Orukunwe pula morlaro bathe
1: ka khilwa wo alutna nama muyala
0: nka ha ya mata ni hali ya wile liwa
2: kila la ka ile ya tiu
0: mio ke ni le liwa o vera vera kata ta
2: ti nda mbe ne ne re na mokata
0: a ono liwa ba tente mon phanyara mon phanyaria ole ole manto mio munna como era mio lima Ow. Oh, my God. Dê-me sinal. Eu verei onde estás. Eu irei até onde estás. Estarei contigo. I want the lovely punya. Onoti? Onoti? Au.
3: Guardo segredo.
0: Justino Baca.
3: Em meio à tempestade.
0: Lape?
1: Boa noite.
0: E hali, Zaya?
1: Oi, Lelia Gaitini, hali.
0: Bacane, bacane. Mano, o Mkumi?
1: Ah, ala Mkumi.
0: Ah, que não, que la vula se acabou. Anom tega?
1: Kenom tega yo.
0: Ah. Tap. O vera bo.
1: Bo shukra la mulupale.
3: Eu vou encontrar-te onde estiveres.
0: Dá-me um sinal.

0: 18 horas e 52 minutos. Boa noite.
1: Boa noite.
0: E Hali?
1: Salam, Vakari, Hali.
0: Vakari, Vakari. Nzina?
1: Antonio Mati.
0: Alavulo, oi?
1: Ah.
0: Como era alavulo, oi? Ano pa chero wat linya rodu thua. Arami o komba la mali hava va o halleti wa melo zoitu 52 minutos ni muiwe ke Marcelo Maposi ula va o ni pa ne ase si na vya ka va von leihaneke.